cái giá gì mà tôi cũng cần phải cái gì giá cho vô bờ sự ai vô bờ tôi có cần cái gì ai ai cái thằng cơ mà và cái chuyện chung là chuyện trong tay tôi một cái chuyện gì cả thì tôi